pale na mwana da bintu mweze. Na yuwa masoleko kare pale, da bintu. Na yuwa deja donke mama Claudine ama defea, digo nafata.